0: 꺼내서 돈을 내 바야노인데
1: 나 혼바다이 나 그런 거
2: 미스터리 이그리젯 미스터
3: 아, chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
4: Oo, oh, aabot yan.
2: Kaya mo ba magluto habang ginangaral? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!